Ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar,

bai jana fambai mudiko subote me jani dal nilalaj mali bali mali ngate magana kumangal ma ma jama garam bakar ma ma jambra muntu al njoma ngaseju moy mam janga de njur bel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sudi be mam bari kay ma de gen tunyan parima yoro parima jo bai trofa jo ko nga de khon clair.